0: 完成对防卫装备转移三原则及其运用指南的修改，原则上将允许杀伤性武器对外出口。对此，日本东亚共同体研究所所长孙奇响当时就指出，日本长期以来所坚持的和平原则正在发生重大转变。孙奇响还提到他对日本军工产业在其中扮演角色的担忧。
1: 日本は戦争をしない、平和を推進するというのが日本の国のありようだったわけですね。そのために、日本の自衛隊の人たちは海外で戦闘に参加しない。同じように戦闘があるところに武器は出さないという形で日本の平和原則が維持された。ところが今回はミサイルであるとか弾劾であるとか戦場で使われるものを出すということにしたということは、日本の平和戦略というものを大きく変えてきたと思います。それでこの日本が武器産業をそれを輸出できるということになると、日本の中で武器産業が育つんですね。で、武器産業が育つから、そうするとこの人たちが政治的な発言を持ってくる。だから平和に徹しようという動きを止める、そういうような政治的な勢力が経済的利益と一体になって動く可能性が将来ある。これが非常に危険なことだと思います。
0: 实际上，对于日本政府不断增加防卫预算、购买各类装备，以及日本军工产业在这一过程中持续牟利，部分日本学者一直持怀疑和警惕态度。
2: 平和憲法を持っている日本が戦争はしない、軍備は持たないという憲法を持っているのに、なんで防衛費をこんだけ増やし、教育予算なんか増えてないじゃないですか。それはおかしいでしょということですよね。で、軍事費本当にすごいことじゃない。で、防衛予算はまたそれいろんなもの買わされてるわけじゃないの。しかも日本でミサイルどこに置くのか、どこ撃つつもりかっていうね。
3: 裏にはやはり私は軍事産業とか、そういった人たちがいるなと思います。だからそういう、こう裏の社会っていうか、戦争でお金儲けをしようとするグループですね。そういったものを変えていかない限り、このパターンは変わらないんじゃないかなと思います。武器ビジネスではなくって、他のものに投資をして、戦争だけは避けたいと思っています。
4: 近日，日本国会参议院表决通过设立国家情报局的法案，部分日本民众30号在东京新宿车站前举行集会，强烈反对该法案的通过。他们认为日本政府的种种动向如同在为战争做准备，充满危险。
5: 全くこの国は今回の法体系では監視がゼロなんだよね。だからやりたい放題できるから怖いです。
6: 国家情報局というのは、情報そこに、対外情報、国内の治安状況、あらゆるその戦争準備のための情報を集めて、それで内閣がといっても一部ですね、内閣全員じゃなくて首相の判断だけで、それこそ戦争できる、そういう国家に今日本はなろうとしています。新しいこういう情報集める組織を作ろうということで、これはアジア人民にとってもとてもね、不安に思うことだと思います。
7: 実際国会の法案も今までは反対っていう声が大きければかなり広がったりもしたんですけど、通されちゃう、ほとんど審議がされないようになっちゃってるので、もう本当に恐ろしいと思います。とっても恐ろしい、危険だっていうことを、こういうところで反対していかないとやっぱり戦争に向かっちゃうっていうことをみんなに一緒に訴えたいと思います。
8: 今年是东京审判开庭80周年，这场载入史册的世纪大审判，以国际法为准绳，以